ya sione a itsenwe ka merwalo a thaba ya sione ha itsenwe ka sibi school mathobela re tloga re leboga kana sopie go sewo ile gore pele ga gagwe ke go file setlhopha a madodana a sewesele ba re o le fika laka re tatologela morago bjale re leboga kgatsho ya ditaba tša iria seswai ka manga e se na tiragalo go wa tshwarelo magagešo morago nyana fale ke ile ka re ke mogotsi aka ke manga sthembiso a e tiragalo go wa mirwa re leboga ngwanešo ka ditaba tša iria senyane ga bjale re ke name ke tsene thwi ka gare ga tsebe ya gago ke tsene thwi lapeng la gago mo o leng gona ka gare ga sefatana ga sa gago re re go wena dilo ka moka di ka nna tša ba gona morena kreste jesu o re ge a bolela o tlhalosa gore dilo ka moka di tla feta lefaseng mawatle a ka nna feta dithaba di ka feta empa ge le lentsu la modimo ke lona leo le tlong go šala le eme ke lona leo le tlo šalago le ikemetse thwi ka bolona le sena moleago ao batho metsotso ya rena ke 27 ebile ke 26 go tswa e reng ya senyane go tshobela FM ya lekgotlagatso la Aforika Borwa nna ke rone lesedi la ranong magagešo motho wa setlhako sephadi mathabeng mo e leng gore ke bošego bjo bo botse bošego bjo ka bjona e lego la morena la mathomothomo la kgwedi ya basadi kgwedi ya Agostose gomme ke yona tsela ye magagešo re lebelela karolo ye botlhokwa ye o e kgathwago ke basadi ge re ba keteka gomme mangwalong a magethwa go bolela ka mosadi yo mongwe go thwe ke foibe yo e le gore paulose ge a mmolela ore ke le tsebiša gore modumedi ka rena wa mosadi foibe yo e lego modiredi phuthegong ya kenergeria ke motho yo a lokilego le mo amogele jona jo le mo amogele e le wa morena ka mo badumedi ba swanetšego go dira ka gona gomme le mothuše ka mo go nyakegago gobane le yena o thušitše ba bantši e šita le nna o nthušitše ke paulose ge a bolela bukeng ya baroma kgaolo ya 16 temaneng ya pele le ya bobedi na ke mosadi ofe yo a go filego thušo yeo ka se tsogego o e lebetše o seke wa lebala gore thero goba mantšu a tlhotlheletšo a bošegong bja lekgono re fiwa ke wena ka temana ya gago lentšu leo le o maatlafaditšego lekgono o tšwa kerekeng o boile o maatlafetše o tšwa modirong o itšeng o boile o maatlafetše ka lebaka la lentšu la modimo ka lebaka la dithero tša baruti ka lebaka la go bala lentšu la modimo leo le badilego ge o sena felo mo o tswang gona empa lona le tlhwele le wena le tlhwele le go kuketša ke yona sepego seo nna le wena re a reta re a leboga re re lentšu la gago modimo ke bophelo lentšu la gago morena ke seetša dinaong tša rena ba šetse ba ngwadile le tlhakaleng la Facebook batheletše ba thobela FM ka bontšhintši bja bona le wena tswela pele go kgatha tema gona fa le letlhakaleng la rena letlhakala la leago la thobela FM yaka ke mo e le goreng nnete o tlo humana ditaba tše ka moka gomme wa ntšha maikutlo a gago ga botse gona fao rena ra tšea ra iša setšhabeng ge re lebelela nomoro ela ya rena ya magala ke 086-000-2452 ke mo e le goreng nnete re tlobolola le wena ka mogala go kwa gore na tša letšatšing la gago le di sepetše bjang o maatlafaditšwe ka tsela mang ka lentšu la morena ntumelele wešo ke tšea kopelo nna le wena re humana lentšu ka gare ga kopelo bošegong bja lekgono re humana tlhotlheletšo go tšwa go wena ka ditemana tšeo o di kwelego go baruti ba gago ka ditemana tšeo e le gore wena o ipaletše tšona modimo a o šoofatše